z'ekigambo. Aleluya, gwe Katonda tukugulumiza, gwe Mukama tukutendereza, ekibinja ky'abatume ekyayitibwa kikutendereza.